0: låta da er toppa hitlistene nå, 43 år etter at den kom ut, og det er jo fordi at denne filmen Michael går sin seiersgang på kino, og det kan jo hende at det kommer en del 2 da, etter hvert.
1: Ja, det kan godt hende, det står vel hvis nok to be continued bakpå der når den ferdig. Grue meg litt, Silje.
0: Hva er det som skjer nå, Sean? Skal du kjøpe truse igjen?
1: Nei, det fikk du hjelpe meg med, så det er under kontroll.
0: Den er grei.
1: Den er grei, men jeg skal til tannlegen i morgen. Som jeg i utgangspunktet ikke gruer meg noe til, jeg synes ikke det er skummelt, men jeg lovte tannlegen min sist, jeg var der en ny tannlege, jeg begynte der for et år siden. Jeg lovte henne at jeg skulle slutte å snuse, for hun er altså så streng.
0: Ja.
1: Hun er liksom en ung, streng tannlege som bare ikke orker at du ikke tar vare på munn og tann.
0: Ja, for det er tannkjøttet som er det største risikoen når det kommer til snusing. Og du har rett og slett lovet tannlegen din for ett år siden at du skal slutte. Og så skal du dit i morgen, så er det store spørsmålet, har du sluttet?
1: Nei, jeg har ikke slutt. Da snuse, selvfølgelig har jeg ikke det. Men hun hadde en sånn der måte å være på, en slags kraft, vil jeg si, som gjorde at... Og hun var ikke kjip, jeg må ikke blande kjip med streng her. Hun var streng, ordentlig dame, men veldig streng, og jeg gikk litt sånn skamfull ut av stolen, og var helt overbevist om at, ja, vet du hva, nå skal jeg slutte å snuse, for jeg tør ikke komme tilbake hit.
0: Men det som er sånn, er at det er jo ikke for sent.
1: Nei,
0: du har jo et døgn på deg, og det, altså, hvis du kommer i morgen og hun spør, har du sluttet?
1: Ja.
0: Så er det jo ikke, hun har jo ikke noe med å gjøre når du slutter. Du kan jo slutte i dag.
1: Ja, men hun vil jo se at jeg fortsatt snuser, så da vil hun sannsynlig ikke tro på meg, og hva slags kjeft får jeg da, Silje? Hvis jeg lyver henne midt oppe i trynet og sier, nå har jeg faktisk, ja, når da? Ja, i går klokka 10:15.
0: Da må du rett og slett stå for den du er, og si til henne, du må se henne rett inn i øynene og si, jeg beklager så mye, men jeg kommer ikke til å slutte. Og så må du stå i det. Det er de to valgene du har nå. Enten så slutter du her og nå, eller så må du være rak i ryggen.
1: Tror du hun godkjenner tyggis med nikotin i? Det må være greit. Er ikke det litt, bare litt sunt å tygge tyggis?
0: Det som er sånn, vet du hva? At det har ikke noe å si, fordi du er jo en fri mann, og du gjør akkurat hva du vil.
1: Greit, men jeg føler meg ikke så fri. Når jeg har en så streng tannlege, jeg føler meg bundet.
0: Ja.
1: Men ok, jeg får bare se hva som skjer. Jeg kan fortelle om det neste gang, hva som skjer når jeg kommer ut av...
0: Neste uke må vi, vær så snill, få en oppdatering.
1: Ja, jeg lover. Jeg vet ikke om Øyvind gruer seg til tannlegen. Han er en type som, han er for tøft i det, tror jeg, men hvis han skal ut på gatene nå hvert øyeblikk, så kan ikke det. Først skal vi høre Carina Dahl, selvfølgelig, herregud.

0: Bastille heter bandet, og sangen heter Pompeii. En sånn god mix, og er ikke Bastillen et sånn her legendarisk fengsel?
1: Det er fransk.
0: Bastillen og Pompeii er jo den vulkanbyen, ja. Eller som de som bodde rett ved vulkanen,
1: ja.
0: Som har vært det sånn typisk sånn, det skal du ikke gjøre. Du skal ikke,
1: ikke
0: bosette deg der.
1: Det som er litt spesielt med den låta, er at det er jo, jeg vil si, det er jo en trommedrevet låt.
0: Ja, det er det.
1: Litt spesielt.
0: Mm.
1: Og nå skal vi til...
0: En gitardrevet konkurranse! Ok, det er klart for gitarhelt.
1: Ja, finn frem din indre Åge Sten Nilsen.
0: Mm. Det blir glam. Men det ikke, jeg tror ikke det det bandet som i dagens konkurranse, faktisk.
1: Overhovedet ikke.
0: For det mulig, de fanns på 90-tallet, som du har sagt at bandet i dag fra.
1: Ja.
0: Men det ikke et norsk band, kan du vel si.
1: Det kan vi si.
0: Det kan
1: vi
0: si.
1: I denne konkurransen som heter Gitarhelt, så er det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid. Du skal bare svare på en ting. Du skal svare på hvilken låt du hører gitarspill fra. I dag kan alle sammen få være gitarhelte. Du får nå høre 0,66 av en ganske kjent gitarsolo, vil jeg si. Og så kan du svare da i appen NRK Radio. Hva kan man vinne hvis man kjenner igjen låten på 0,66 sekunder, Torfinn?
0: Du, i dag har oss jo for eksempel...
1: plekter.
0: Et plekter, ja. Og oss har noen CD-er, og oss har en veskebæreveske oss kan putte det opp i.
1: Ja.
0: Så
1: du får en herlig premie fra vårt rikholdige arkiv. Jeg vil jo si at vi antageligvis har et par solbriller som vi kan sende med i dag.
0: Du, et par, apropos Wayfarers, ja. Ja. Også har jo noen NRK P1 solbriller som veldig inspirert, yes. Som liksom rocka, liksom Blues Brothers.
1: Mm.
0: Ikke Blues Brothers, Rock Brothers-aktig.
1: Og denne konkurransen den varer nå i et kvarters tid. Du skal nå få høre 0,66 sekunder. Hvis ikke du klarer det på første forsøk, slapp av, så vil du få høre 3,66 sekunder senere.
0: Mm.
1: Men nå er det for det. Nå må dere ha ørene på stilk, fram med ditt absolutte gehør.
0: Mm.
1: Du får kun 0,66 sekunder. Hvilken gitarhelt er det som spiller her?
0: Åh, det er kort!
1: Kort!
0: Det er kort. Veldig kort.
1: Ja, du skal altså bare svare hvilken låt er det som blir spilt. Du må jo gjerne svare hvilket band det og sånn, og så må du jo gjerne legge med adressen din.
0: Og hvem gitaristen er. Ja, men, ja. Men låta er det viktigste.
1: Vi trenger kun låta.
0: Ja. Mm-hmm. Navn og adresse, hvis du blir tagget ut som vinner, lykke til fra oss. Kom det melding allerede nå? Kom det et svar allerede der?
1: Ja, det har allerede kommet svar.
0: Det er så... Ja. Nei da, den er jo, men det er en veldig tydelig gitarsignatur i det bandet her.
1: Absolutt.
0: Det skal være sikkert.
1: Absolutt.
0: Her Ella Maja, straks på gjentelefon.

0: Smile heter sangen til Leon Frick, og dette her landsmøtet der å spille konkurransen Gitar! Det så deilig. Jeg synes høy førstgitar, det helt siden jeg var liten, så har jeg fått helt, det akkurat som det som å få sånn støt på en veldig god måte.
1: Ja.
0: Hvis du får sånn mild strøm.
1: Ja, men det jo et livsendrende øyeblikk det. Første gang du hører den lyden, så sånn, oi,
0: og jeg kjøpte en gitar til en Åsmund Hukse og en amp, og det var en sånn BC Rich-gitar, den var sånn dråpeforma, og den var kun egnet til å spille føss på. Og det var det jeg gjorde.
1: Oi, oi, oi. Ja, det er altså gitarfokus og den utrolig gøye konkurransen Gitarhelt. Den jo veldig vanskelig.
0: Ja, i dag har spilt det her korte utdraget, altså 0,66 sekund til en gitarsolo. Det var det.
1: Det alt du får.
0: Det var alt våre delegater fikk i dag, og du store min, hvor det ramler inn meldinger.
1: For et nivå.
0: Queen, I Want It All. Nei, det var ikke den. Back in Black med AC/DC kom der. Nei, ikke den hel.
1: Jeg har sett veldig mange gode forslag her.
0: Whatever You Want, Status Quo.
1: Owner of a Lonely Heart.
0: Ja, da.
1: Ja. Thunderstruck.
0: Ja, Thunderstruck, ja. Van Halen, Jump. Kjøm det her. Heller en knapp på Jack White, The White Stripes kom den. Nei, det ikke den hel. Santana det flere som har tipset.
1: Og Kjetil, du har foreslått TNT. Veldig bra forslag.
0: Ja.
1: Det ikke så langt unna lydmessig, men kanskje litt lengre unna geografisk.
0: Kjell Magne har sendt inn Vi hørte H-Blocks med Rising High. Dem har jeg faktisk ikke hørt om en gang, Kjell Magne, så det må jeg ta en liten titt på da, skjønner jeg.
1: Men hvis du sitter og bare, jeg klarer det ikke, så skal du nå få en utstrakt hånd, du skal få en hjelpende hånd, du skal nå få høre litt mer lyd. For det, hvis du ikke har klart denne, så skal du få 3 sekunder til å låte, og da kanskje noe faller ned her.
0: Det kan jeg med. Oi, oi, oi, 3,66 sekunder. Nå hørte til med du og jeg, ikke det var?
1: Ja, nå tror jeg mange var sånn, det er den!
0: Men hva heter natt, hva heter natt? Ok, da kan du få 6,66 sekunder her nå da. Ja. Det var også vokalisten innblandet så vidt.
1: Ja.
0: Si karakteristisk type det også.
1: Absolutt.
0: Men også trekt en vinner i dag. Og vedkommende har sendt en veldig enkel og grei melding. Der står det bare Killing in the name of.
1: Ja.
0: Og det Asbjørn Bekkelund fra Ås som skriver. Det helt riktig, Asbjørn.
1: Det var utrolig mange som klarte dette etter 0,66 sekunder, og jeg kan nesten ikke tro at det mulig.
0: Nei.
1: Det veldig godt hørt.
0: Veldig godt hørt, og her kommer originalen. Her kommer hele låta med hele soloen. Rage Against the Machine, Killing in the name of.
1: Ja, men som spiller gitar.
0: Tom Morello. Og hvem synger? Zack

0: Det var Sabrina Carpenter, og sangen heter Feather. Det her er da ordet fritt punktet på dagens agenda, Sven.
1: Ja, og vi har fått et spørsmål fra en ekte legende. Det er jo selvfølgelig vår gode venn Jostein Lian.
0: Hei, Jostein!
1: Som sender inn gode ting ofte, og han sier, dere snakker om gamle ting, kan vi da ta med gammel vin? Det er klart vi kan det! Og han sier, jeg smakte løvetannvin fra 1984, for cirka to uker siden.
0: Oi!
1: Den var bitter, ja. Det tror jeg på.
0: Det er en del gamle ting. Tok du krittpipa?
1: Nei!
0: Lasse har sendt oss en krittpipe fra rundt 1650, funnet i Vågen i Bergen. Funker, skrev han.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord funnet en gammel pipe som fortsatt virker.
1: Altså til tobaks?
0: Det må være, tippe jeg, tobakspipe, ja.
1: Stilig. Har et radioprogram jeg hører på, skriver Øystein. Tror det eller ei, men programlederen er fra forrige årtusen.
0: Følte meg truffet der, ja.
1: Yep.
0: Harald sitter i traktoren og driver en gård fra 1398.
1: Oi.
0: Ifølge slektshistorien. Er det gammelt nok? 1398?
1: Det er gammelt nok.
0: Det er jo det vil jo si at det er jo rett etter svartedauden, da.
1: Ja, ja, så sier vi 20 år per generasjon, da. Så er det jo fem per århundre. Så dette går mange, mange, mange generasjoner tilbake i tid. Det er gammelt nok.
0: Anonym har et gammelt etternavn. Det fungerer den dag i dag. Skriv etternavn der.
1: Oi, dette må du sende inn igjen på stand-up torsdag, som jeg skal ha den funka her.
0: Karin Elisabeth har en rosa klokkeradio fra ca. 1985. Fungerer den?
1: Oi, oi, oi.
0: Rosa klokkeradio, ja.
1: Fantastisk.
0: En flott dag ønskes fra migrene på tur med bikkjer i sol. Mån som mån. Oi, ja, ja. Det håper migrena går over.
1: Nei, migrene på tur. Vi har fått en melding fra Toril som jeg synes er kjempegod. Og dette er jo til ordet fritt, Torfinn. Jeg synes at de 11 gjenværende i Hverdagsklubben bør få et eget navn.
0: Ja.
1: Hva med de 11 standhaftige, for eksempel?
0: Å, ja. Ja, ja, ja.
1: Kjempebra.
0: Ja, så kan godt kalle dem de 11 standhaftige nå, altså. Og så får hele han finne på noe nytt når de blir 10.
1: Ja, eller de 11 hverdagsheltene.
0: Ja. I dag har vi jo også fått en melding her fra Hans Anders. Du pratet om sluttspillskjegget som NHL-spilleren driver med.
1: Ja.
0: Hans Anders skriver, jeg skal gå med gips i 7 uker til, og har ikke tenkt å barbere meg før gipsen er av i juli en gang.
1: Ja, veldig bra.
0: Så gipsskjegg er også en ting.
1: Ja, det er noe nytt.
0: Ja.
1: Gipsskjegg.
0: Og hva var det der for en melding? Jo, Anne-Marit, ja. Krydderhylle. Den fikk jeg krydderhylle til vårt bryllup i 1976. Noen av krukken er i bruk daglig, noen av krukken er aldri blitt tomme. Den er utrolig kjekk å ha, skriver jeg. Ja, det er mye. Dere har mye godt der hjemme som dere fortsatt bruker, altså.
1: Ja, det var... Det gjorde meg glad.
0: Det gjorde jeg glad. Og det var dagens... Det var ordet fritt.
1: Det var veldig fritt.
0: Nå skal vi videre.

0: Det var Humle og Marion Ravn, og sangen heter Ser du? Og det her er eventuelt punktet, det er det siste i dagens landsmøte, Sven.
1: Ja, og Tina skriver, jeg har en kaktus fra før krigen.
0: Oi!
1: Hver gang Shetlands-Larsen skulle ut på tokt, var han innom kjøkkenet til min mormor, tok et blad av den og hadde den med seg på innerlomma som en lykkeamulett.
0: Hver gang Shetlands-Larsen skulle ut på tokt?
1: Ja, da måtte han innom og ta på kaktusen her til lys. Tina.
0: Wow!
1: Det er gammelt.
0: Ja, Elin, i dagens kan du trumfe kaktusen som Shetlands-Larsen måtte ha innom og plukke på?
2: Altså, det var jo veldig fascinerende det her. Vi har en seter, åpnet ferdaboka, og på første siden der så står det 1927.
0: Den
2: er litt fin, ikke
0: det? Og den er fortsatt i bruk?
2: Den er i bruk.
0: Ja.
2: Ikke sånn som den gang da man bodde der om sommeren og sånn, men ja, den er i bruk,
0: ja. Ja, bra.
1: Mm. Det er veldig bra, Elin.
0: Og så har vi en liten statistikk ut i dag, der står det, ja. Når begynner sommeren for deg? Ja. Når begynner sommeren for deg, Elin? Hva er det som virkelig sier det at nå er sommeren her?
2: Nei, det må jo for det første bli juni i hvert fall.
0: Ja, det er faktisk 41%. Det er den som leder i dagens avstemming.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Det er statistikk.
2: Ja. Og så må det jo være, altså gjerne, nei, altså jeg er jo nordfra.
0: Ja.
2: 8 grader er jo helt normal sommertemperatur det.
0: Ja.
2: Så, nei, juni i hvert fall.
0: Når vi kommer til juni måned, ja, men det er fint. Da føyer du deg inn i et godt selskap.
1: Du er takt med folket.
2: Ja, ja, nettopp.
0: Og når jeg kan spise middag utendørs, det er andreplassene.
1: Ja.
0: Og så er resten på en måte liksom spredd der ned.
2: Ja.
0: God sending, Elin!
2: Takk!

0: Delara på Eftan i NRK Innlandet. Vi har spurt deg som hører på oss om du har sommerblomstene I jorda allerede. Det et flertal som har det faktisk, 43%. Men så det en del som ikke har hatt tid, eller som kanskje ikke har jord, eller hva man skal si. Kanskje det for kaldt, jeg vet ikke.
1: Eller så det faktisk 20% som svarer at ikke de bryr seg om sommerblomster, og det så lov som bare det.
0: Du har jo vært glad I blomster lenge, og I konkurransen I dag, der folk skal gjette da, hvilken blomst du snakker om. Nå jeg spent. Skal vi høre på hva du har laget?
1: Hvilken blomst? Denne blomsten 15-25 cm høy, med oftest to grønne blader. I stengelen kommer det opp hvite, klokkeformede blomster som lukter veldig godt. Blomsten den vokser I løv og barskog og en vanlig vårplante I Norge. Mange pynter akkurat denne blomsten til for eksempel en konfirmasjon eller kanskje et vårbryllup. Men opps, hele planten giftig.
0: Uff da. Ja, hva kan det være? Hva slags blomst? Du som har litt peiling vet det sikkert. Jeg aner ikke.
1: Nei.
0: Men hvis du vet det, gå inn I appen NRK Radio, skriv svar og navn og adresse. Kanskje du blir den heldige vinner av NRK Innlandets handlenett.

0: Westlife. Westlife, altså vakkert. Fool Again heter sangen deres.
1: Ja, den gjør det.
0: Og snakker om vakkert.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Vennskap er vakkert.
1: Vi skal ta imot dagens ven. God kveld, Anne Berit.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei.
0: Hei, Anne Berit.
1: Anne Berit, jeg er så ivrig nå, fordi jeg har akkurat funnet ut at det er på dagen i dag, et år siden vi snakket sammen sist.
2: Nei,
0: jo, er det sant?
1: 19. mai
2: 2025. Var det det?
1: Ja, og da feiret vi at du hadde fått et nytt bedd som du kunne stå og luke i.
2: Ja, jeg kan stå og luke i det, og jeg kan se det rett ut gjennom verandadøra. Ja. Begge deler er stor stas.
1: Åh, det skjønner jeg.
0: Helt fantastisk.
1: Er det et årslang feiring vi holder på med, eller har du

0: Rabo, som skal turnere i hele sommer.
1: Jeg vil se på.
0: Ja, det vil jeg også. Hun kommer helt sikkert til å framføre denne her da. Wide Eyed Wonder, hun skal reise til de tusener av steder.
1: Ja.
0: Jeg liker hun godt.
1: Ja, det er altså helt topp dette her. Hun er en stjerne.
0: En stjerne.
1: Ja, som sikkert kommer til å bli både rik og berømt.
0: Og der var vi jo ved neste låt allerede, ser jeg.
1: Ja da, for nå skal vi til Sverige. Mm. Året er 1992, og Magnus og Lars Yngve lagde synt rock. Faktisk med god hjelp av Abbas lydtekniker, selveste Mikael B. Tretto.
0: Ja, det er jo en god oppskrift.
1: Ja.
0: De kalte seg for Big Money, og på plata Lost in Hollywood så hadde de hitten Rich and Famous.